0: ụjọ megide ụmụaka.
1: Ngozi, ahụla m ka nwanne nwoke onye agbata obi anyị na-emetụ nwa nwanne ya nwanyị ntakịrị aka n'ahụ ebe na-ekwesịghị ekwesị.
2: Ada, ihe abụghị ihe a ga-elefu anya maka ọ bụ arụ. Onye ọbụla